0: Ovo je hit ponedjeljka, irski sastav U2 i numera Silencio, drugi singl kojim za 13. novembar najavljuju 16. studijski album Carnival de Luz. U nastavku slušamo
1: hit utorka.
0: Prljavi inspektor Blaži, Beti Đorđević, pesma Suze nisu dovoljne.